ɔhemu hene asedane a yɛyie nka wo din ɛndɛ anɔpai nso sɛ woama tɛkyerɛma da abɔgyie mu na mogyare di aforosane papa aseda nka wo din ayɛyie nka wo din

ɛna no mehyia papa bi na papa no wɔnyɛ kristoni na saa papa no wɔyɛ sunsumfrɛni enti wɔndwane baabi a mewɔ no ɛna mebisa ne sɛ ɔnim yesu ɔse yesu no ɛyɛ universal energy enti sɛ wobɔ din no a baabi bia wowɔ bɛbɔ din no biara din no pɛgya enti ɔno wɔmpɛ sɛ wɔbɛte saa din no mpo because it is a universal energy bɔ din no ma me bɔ din no ma me